0: ولی چنگی شم لد دنم که تو وفیلت مر چنگی شم بند.
1: Görmende FM, Görmende FM, a Görmendiek kedvenc rádiója, kedvenc rádiója, kedvenc rádiója.
2: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? I haven't lost any of it, but